tōmi yī zāmdān mār jīl pār mā tālnī yīndān tō kiol gui. Rīv zāngan rūpū nāmbā, tōmi yī dāna Xi Jinping yī zhōnggū gōngchān tāng gō nīn nī lōngu gībchā gōrngā kōr dēmdil shabī tsōchān tō ngā wī sōngshil jīv chākhī shik yīn. Pēsīm nā pējīng rāng nā bīzhān nī mōngtōn chōngbā tāng, dēsīm nā nīmīl cīchik yīn nā bīzhān nī mōngtōn chōngbā rī. ngān zhū yī pēsīm tāng dēsīm jī lō sū dī sāmbū ngā zhīchān tīl jī tāp jī līngan shik dā zhī dī pēsīm dōnyir shē bē tīl dī tāng yōng jī chāpsil jī ngī khīn zhīn chōng shil gui bā tāng. rāng tō gui gōng chā rāng dhī jī pēsīm chīn bū tāng zhōng kī chē chū dēn bī jī tsō rāng dhī jī thār mōng pēsīm jī jī rā mē bī dēsīm jī tāng nā bār tā bī lā lān bā chī shil gui khīn shō yōng nī zhōng zhōng jī tsō zhīn tā bā tāng zhōng khuā mā rā jā tā lā bū chī yōng bī zhōng kī pēn dāng wān jī rā shē bī lō jī jī pē rām nāng tā dōng dāng hui zhāng gā nī bā gu gā nī dōng pā rā shil gui rīg bī zhōng lī gā tīl rīg bā tāng sā lā shōng nā chāp sā lā tīl bī zhāng nī lō tsā tēn bū yōng tā bā pēsām tāng tēl sām tēn bū tī ngī bār tā mā rā kī sā rāng lī gā guā tāng sā lēn bī māng jī tōng zā gui bā tāng lō jī jī chū nī lā ngī khī sā mūn rōng bī tōng zā gui tāng yōng jī mā rā kī sā lēn yīn rāng lī gā tāng mū zhā tōng gōng bā tāng shū pīn jā rīg bī zhōng lī gā tsuān shī lā sām jā rā gōng bā gā lī chān tsuān rī gā tāng tāng bī pē jī tā wā jī lō zhōng tāng sā bā tāng tāng gā tsuān chā jōb jī lā bā tsān jī tāng zhōng yāng gā jī sā lā zhōng lā gōr jī ndā khī sā rā bā tāng sām lū sā rā bā tāp jī sā rā bā jī lō zhōng tāng sā bā shī dī mā rā kī sā rā ngā jī sām lū gō tō tāng rī gā bī zhōng lā gā jī chā tsā lā jīn chā lā mē bā rā tō rā tōng gui bā tāng pā sām chēn bō tāng bē tāp jā mīng bā nā gō rā ngī sā nā sā lā bō tāng duay nir cī chī gā yōng jī rā jīn chōng shī lā gui ngā cī bā chī tāng yōng tāng lē shī lā bā chū rā lō sū tāng nī chā lā shī dī kōng cī lō zhōng gā chā mā rī dī tāng shī chā gōm shīng tāng sām lū gō pāng gān chī lā jī chā tsā lā jī tō rā tōng wī sām bī tsō chī lā dā bī rā tāng tō bā chōng ngō mā tāng hī tō ngō mā tāng dēl bā ngō mā tāng wē chū lā ngō mā jī shī lā tāp chāng yé ká tō bā chāng lā nōng shōng dī ngā jī lā mā rī lā tsāp tsā mā shī lā bā tāng gā ngā lā tāng wā rī lā shōng dī bō bā mā nyam lā tē tsō mā rī wā rī dī mī rī gā jī chā tsō yā tū nō yōng rā gā ndā lā tōng wā tāng mī rī gā jī mzī dī gā dēn bī pī sā mā ngō jī rā shē bī dēn tūn jī zhēn sā gā dēn bū rī dzān tā bā bī shē gui